Slušali smo Tošeta Proeskog i Ubijaš me usnama. Kada govorimo o stanju na putevima, povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teret i saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana u intervalu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 iz smjera Kotora u smjeru Njeguša i to u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1, dakle dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjerena tokom dana, naravno očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Naravno, ekipa Najslušanijeg radija, ekipa Elma Gradija, želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima i naravno, ono standardno, poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista koliko god da to zvuči kao stereotip, kada čuvamo druge, hoću reći kada čuvamo sebe, čuvamo i

Montenegro. Nastavljamo naše druženje na talasima tvog nacionalnog radija. Negdje na početku ovog sata bila sam u prilici da spomenem da se na današnji dan, odnosno 8. juna, obilježava i Svjetski dan okeana. Koncept o obilježavanju Svjetskog dana okeana predložen je još 1992. godine na konferenciji Ujedinjenih nacija o zaštiti životne sredine i razvoju održanog u Rio de Janeiro. Iako je na bazi toga većina država taj dan obilježavala nezvanično, tek je 2008. godine Generalna skupština UN-a donijela odluku kojom se od 2009. godine Svjetski dan okeana obilježava 8. juna. Okeani inače zauzimaju 71% zemljine površine i ima ih ukupno 5. To su Arktički, Atlantski, Indijski, Tihi i Južni okean. Duži niz godina zvanično su postojala samo 4 okeana, sve dok u proljeće 2000. godine Međunarodna hidrografska organizacija nije proglasila i Južni okean. Glavne aktivnosti u okviru ovog dana uključuju edukaciju javnosti, odnosno skretanje pažnje na uticaj zagađenja plastikom i prekomjernog lova ribe na svjetska mora. Zatim globalne akcije, milioni ljudi i organizacija širom svijeta učestvuju u akcijama čišćenja plaža i zaštite plave planete, kao i godišnje teme. UN svake godine koordiniše kampanje sa konkretnim fokusom, a zvanični događaji okupljaju vodeće stručnjake, naučnike i aktiviste. Pa eto, kao što sam već pomenula, zaista smo mi ovdje u Crnoj Gori okruženi raznim vodama, da tako kažem. Tu je more, tu su jezera, ali naravno

Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.

0: Radio. Medijska kapija Crne Gore.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica.

stvar, ali je meni bila fascinantna njena reakcija, gdje se ona sasvim profesionalno nasmijala, uzela je mikrofon u ruke, nastavila da pjeva i ponašala se kao da se apsolutno ništa desilo nije. Ono što je sigurno jeste da je Alka Vujica zaista obilježila muzičku scenu kada govorimo o ovim prostorima, ali isto tako da upravo svi ovi njeni hitovi su bezvremenske numere koje se i tekako slušaju i dan danas. U nastavku slušamo upravo jedan od tih hitova, a on se zove Otkad se nema. Ostani uz Eumag.

marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda

Sezona u Crnoj Gori počela bolje nego prošle godine, kazao Žarko Radulović. Crna Gora najbolja turistička destinacija u Evropi prema podacima Evropske turističke komisije. Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine, najmanje 4 mrtvih, pokrenut tsunami. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sezona je počela već mjesec, a turistički poslanici su zadovoljni. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je za sada bolje nego prošle godine, a nada se da će tako biti i u nastavku. Ako ostane ovakvo stanje, ja mislim da će biti bolja sezona nego što je bila prošle godine, kaže Radulović. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Radulović kaže da je obezbediti radnu snagu ove godine bio manji problem nego lani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine. Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope. Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi, netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenut je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici. Crnogorska rekorderka Marija Vuković triumfovala je u skoku u vis drugog takmičarskog dana pojedinačnog atletskog prvenstva Crne Gore u Baru. Vuković je pobijedila skokom od

Marketing Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: posjetite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
1: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima. Ovog lepog ponedeljka, na početku novog lepog dodira noći, emisija najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, koja vam svake večeri ovako bane u kuću ili u auto ili na radno ili na neko četvrto mesto, gde god se nađete u 9 uveče, a bane vam isključivo zbog jednog razloga, da vam ulepša večer, i to do samog kraja, dakle, do ponoći.